0: Дарон Лехва, Ярослав Качинский, риктовал чудан. Хобава Бородарик Калнич, Лех Качинский, Йода Томбушет, президент Яштуми Польша, Солиду Азору Дах, Даряк Садамей, Тайураба, Лукатра Сидабут. Хамин Рус Солин узнав, то душа, что вот сюда с Максим Галкин, як на фаре Рови телевизион, Олосхония Меконат, ини Тахрит Хам Меконат, як в Норманды хуби эстрада. Хубо, ваба, сайфа, як Рус дар тарих, му албата бар мегарда им буст, кама как батар, умидворам ким. И дома низ буст, джолиб хуат буд, ва муро, ками батар, бахшой дигаре, мисли сайфа е сонјаго, сайфа е ерудит, сайфа е туп савол интизорас. Ва, бојат пешаки гојам ки хамчунин имруз му дар свати дујум ва сејум се абонимент барои тавакуфи як мохаи бе пул дар Душанбе, бахшида ба дусолаги лојхаи неру дар бози хоем дошт ва мо бази савол ора баратон пешниот мекунем ва уман ронандой ки дар Душанбе асте, думедворам дар маруди тавакуф гојхаи пулаки медонид. Ва бо джав додан ба чан саволи бисиор осон ки харус шума амин корора انجام میدید و آگاه هستید و شنو هستید شما میتوانید این ابونمنت یک ماه را به دست بیارید این بخشیده به دو سوگی لایحه نیرو است و در ساعت دویم و سیم بازی خواهیم کرد سه ابونمنت است و سه کس امروز میتواند که این توفه را برد کند و یک ماه در دل خود توقفگاه در دوشنبه ماشینش را رایگان نگاه دارد و امیدوارم که اونایی که از این توقفگاه استفاده میبرند میدونند که این توفه بسیار خوب است و بسیار خلای نیز هست. Хуб, хоса каме батар, бузам бар мегардем ва сухбатро и дома хоем до дени, дар авали соати оянда.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
2: Кассеты. Лирик включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на